سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:15:34 ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویو 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔

آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے ززیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے۔ دوستو، آج اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسی ساتھ اب وقت ہو چلا ہے آج کے آئینے کا۔ معزز سامعین، موضوعات کے خزانے سے در نایاب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج ہم باتیں کریں گے ون مہا اتسو ہفتہ کی۔ یہ بھارت کا ایک سالانہ قومی تہوار ہے جو ہر سال 1 جولائی سے 7 جولائی کے درمیان منایا جاتا ہے۔ اس کے معنی درختوں کا تہوار ہے۔ اس ہفتے بھر چلنے والی مہم کا بنیادی مقصد عوام میں جنگلات کے تحفظ، ماحولیات کی بہتری اور زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا شعور بیدار کرنا ہے اور ماحولیات کے توازن کو برقرار رکھنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس تہوار سے متعلق چند اہم معلومات۔ اس مہم کا قومی سطح پر آغاز 1950 میں اس وقت کے مرکزی وزیر برائے زراعت و خوراک ڈاکٹر کے ایم منشی نے کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے جولائی کا مہینہ کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ مانسون کا مہینہ ہوتا ہے، جس سے لگائے گئے پودوں کے جڑ پکڑنے اور نشو نما پانے کے تحت مواقع ملتے ہیں، اور اس کے مقاصد کی باتیں کریں تو جنگلات کی کٹائی کو روکنا، آلودگی کا خاتمہ کرنا اور عوام میں جنگلات کے تحفظ کا جذبہ پیدا کیا جانا اس کا مقصد ہے۔ مختلف تعلیمی ادارے، این جی اوز اور حکومتی اداروں کی جانب سے اس ہفتے میں ملک بھر میں لاکھوں پودے لگائے جاتے ہیں، اور جہاں تک اس کے تھیم کی باتیں کریں تو ام سال کا تھیم ہے سبز پہل کے ذریعہ زمین کو درست کرنا، یعنی ہیلنگ دا ارتھ تھرو گرینر انیشیٹو ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج نیشنل ڈاکٹرز ڈے ہے۔ یہ دن جدید بنگال کے معمار ڈاکٹر بدھان چندر رائے کی پیدائش کا دن ہے اور انہی کے اعزاز میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا وہ آئینہ جس سے آپ روبرو ہوئے۔ اسٹوڈیو گھڑی میں 10:20 اور 8 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام انجمن سرفراز کے ساتھ۔ دوستو، تھکے ذہن کی تازگی کے لیے اب پیش ہے نغموں کا پروگرام گر ساز چھیڑا۔ دوستو، شدت کی گرمی کے بعد بارش قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کو گرمی سے نجات دلاتا ہے بلکہ جانوروں اور پرندے بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور جب بارش کی بات ہو تو آئیے سناتے ہیں اسی موضوع کے تحت دلکش نغمے۔ شروعات لتا منگیشکر کی آواز میں، منزل فلم کا یہ نغمہ۔ بول لکھے ہیں یوگیش نے، موسیقار ہیں آر ڈی برمن کی۔